0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про перебування Папи Лева XIV в Барселоні в рамках його четвертої апостольської подорожі, що присвячена Іспанії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василь Яни, Тимотей Коцур і Єронім Грім і сестра Гоноратка Аліна Петровскайте. Наше прагнення істини та щастя потребує ширших горизонтів, наголосив Папа Лев XIV, спілкуючись із молоддю під час молитовного чування, яке у вівторок 9 червня ввечері відбулося на Олімпійському стадіоні Барселони. Цією подією завершився четвертий день його четвертої апостольської подорожі, під час якої він відвідує Іспанію. Зустріч розпочалася виступом кастильєрів, акробатів, які споруджують людські вежі, що є неодмінним елементом каталонських святкувань. Після вітального слова барселонського архієпископа кардинала Хуана Хосе Амелії внесено хрест. Відбувся показ фільму про хрести світу, після чого розпочався діалог. На початку юнак, який під час цьогорічного Великодня прийняв хрещення, розповів про свій досвід шукання відповідей на пошуки сенсу життя і запитував, як тримати погляд зверненим на те, що дійсно вартісне. За словами папи, потрібно плекати цей святий неспокій, який сам Бог вклав у наше серце, яке прагне нескінченного. Коли люди вчаться зупинятися, цінувати важливі речі, по-новому сприймати час і замислюватись над своїм життям, дозволяючи Євангелію просвітити себе, вони також розвивають критичне мислення щодо соціальної системи, яка не ставить у центр людину і спричиняє ситуації несправедливості та екзистенційної злиденності на різних рівнях, сказав він. Наголошуючи, однак, що, незважаючи на труднощі, місцем, де Бог уприсутнюється і де ми повинні знаходити його сліди, завжди є дійсність, у якій ми перебуваємо. Наступною промовляла дівчина, яка розповіла про досвід переживання депресії, прихованої недуги, яка вражає багатьох дорослих і молодих, приносячи пітьму, ізоляцію та безмежний біль. Вона зазначила, що одного дня пробувала відібрати собі життя, додаючи – «Я тут, бо Бог дав мені другий шанс». І її запитанням було, де можна побачити Бога, коли пітьма є тотальною. Святіший Отець подякував за цю відверту розповідь про досвід страждання. За його словами, в цьому запитанні насамперед було згадано про мовчазну недугу депресії, і це вимагає від нас усвідомлення того, наскільки ментальне здоров'я перебуває в небезпеці в контексті суспільств, які вважаються просунутими. Це говорить нам про те, що є щось глибоко помилкове в певній ідеї зростання, яке піддає людей тискові, очікуванням і напруженню. Ось чому потрібна система охорони здоров'я, яка б серед своїх пріоритетів враховувала це невидиме і поширене нездужання, наголосив Лев XIV. Ми не повинні одухотворювати біль, поверхнево пов'язуючи його з волею Божою чи якимись його таємничим задумом, бо це може применшити страждання, приглушити його, поранити людей. Бог не бажає страждань. Він несе їх разом із нами і запрошує нас витривало уповати на нього, сказав папа, поділившись думками про те, що саме Господній хрест є свідченням того, що Господь поділяє наш біль. І коли людині в хвилини болю здається, що Бог покинув нас, хрест є свідченням протилежного. Як простити батькові, який під час спроби вбити матір убив юнака, який старався її захистити, після чого потрапив до в'язниці, а мати потрапила в полон наркотиків? І як насправді примиритися з Богом? Про це запитувала вихованка соціального притулку. Святіший Отець подякував за це сміливе запитання. Він знову повернувся до теми присутності Бога в моменти страждання, зауваживши, що слід замислитися чи запитувати себе про те, де був Бог, а чи ставити собі запитання про людину та людство. Ми не можемо приписувати Богові те, що довірено нашій відповідальності. Ми не можемо уявляти, що Бог з висоти автоматично відповідає на наші потреби або чародійно запобігає злу. Він наділив нас розумом і волею, дав нам сумління, наділив нас гідністю і свободою, а головне, вийшов нам на зустріч, щоб у своєму Сині Ісусі Христі вказати нам шлях, яким слід іти, щоб наше життя було повноцінно людяним, а в нашому суспільстві – панували справедливість, мир і братерство, підкреслив папа.
1: кожна людина є гідною лише тому, що була бажана, створена і люблена Богом. Тому не існує жодної ситуації, яка б змусила Господа відвернути від нас його погляд, підкреслив папа Лев XIV, зустрічаючись у середу 10 червня з ув'язненими працівниками та волонтерами діецезального пенітенціарного душпастерства у в'язничному комплексі «Бріанс-1» біля Барселони. Візитом до цього закладу розпочався п'ятий день його четвертої апостольської подорожі. Звертаючись до присутніх, Лев XIV наголосив на тому, що людська гідність не залежить від життєвих обставин чи скоєних помилок. Коли у вас виникне спокуса почуватися меншовартісними і ви думатимете, що не варто йти далі, підніміть погляд до того, хто через присутність багатьох людей ніколи не перестає виявляти вам свою любов і близькість, сказав папа. Святіший отець особливо згадав про біль розлуки з близькими та випробування, які переживають люди, позбавлені волі, запевнивши їх, що Господь залишається поруч навіть у найважчих обставинах. Посилаючись на святого Августина, папа заохотив ув'язнених не дозволяти минулим помилкам визначати їхнє майбутнє. Він нагадав, що навернення і внутрішня переміна завжди залишаються можливими для людини, яка відкривається на Божу благодать. За словами Лева XIV, справжня свобода починається всередині людини, коли вона дозволяє Богові діяти у своєму серці та вести її дорогою надії. На завершення зустрічі папа закликав ув'язнених не втрачати надію та пам'ятати, що Господь завжди відкриває можливість нового початку. Він пояснив, що християнське життя полягає не в безпомилковості, а в здатності навертатися, примирятися та прощати. Кожному з вас я кажу, Бог любить тебе таким, яким ти є, але бачить тебе кращим. Господь дозволяє нам усім завжди починати спочатку, мовив папа. Вручаючи ув'язнених під опіку Богоматері Милосердя, покровительки в'язнів, статуя якої стояла поруч, Лев XIV побажав їм ніколи не втрачати довіри до Божого Милосердя та пам'ятати, що бути людиною і бути християнином не означає не помилятися, а зростати у здатності навертатися, каятися, виправлятися і насамперед примирятися та прощати.
2: Після відвідин в'язничного комплексу 10 червня папа Лев XIV вирушив до аббатства Монсеррат. Лише за 40 кілометрів від Барселони розташована святиня на честь Матері Божої Монсеррацької, духовне серце Каталонії. Саме тут, у п'ятий день своєї апостольської подорожі, святіший отець очолив молитву Розарію. Бенедиктинське аббатство Матері Божої Монсеррацької – один із найвідоміших марійських паломницьких центрів Європи. Головною святиною аббатства є романська дерев'яна статуя Пресвятої Діви Марії з дитятком Ісусом, відома у народі як Моренета, що означає смуглянка, через темний колір обличчя і рук. Після молитви Розарію папа звернувся з промовою до єпископів, священників, богопосвячених осіб та всіх присутніх вірян. Стіни цієї святині могли б розповісти нам незліченні історії побожності, вдячності та надії, що розгорталися навколо Матері Божої Монсеррацької протягом століть, розпочав свій виступ святіший отець. Лев XIV підкреслив, що Пресвята Діва Марія завжди спонукає до глибокого навернення. Яскравим прикладом цього є святий Ігнатій Лойола, який саме у Монсерраті після нічної молитви склав свою лицарську зброю, розпочавши нове життя на служінні Христу. Продовжуючи цю думку, наступник святого Петра наголосив, що Ісус закликає нас до милосердя, примирення, істини та лагідності, водночас викриваючи приховане насильство у наших словах та вчинках. Це внутрішнє насильство часто стає захисними обладунками, за якими людина намагається сховати власні страхи, рани та біль від перенесеної несправедливості. Вдивляємося у Матір Божу Монсеррацьку, яка показує нам Ісуса як беззахисне дитя, що спочиває на її колінах. Адже тут вона, поруч зі своїм сином, закликає нас любити один одного. Складімо сьогодні до її ніг ті обладунки, які поступово робили жорсткими наші серця, закликав папа. Святіший отець окремо звернув увагу на сферу в правиці Діви Марії, яка є знаком її материнської турботи про весь світ. Просімо Марію, царицю миру, навчити нас відмовлятися від образливих слів, поспішних суджень, пліток та наклепів. Нехай же ми також навчимося берегти та плекати любов у наших родинах, серед друзів, на робочому місці, у соціальних мережах та в християнських спільнотах, щоб ненависть поступилася місцем надії та миру, закликав Лев XIV і завершив промову короткою молитвою до Матері Божої Монсеррацької. Одразу після промови Святішого Отця відбувся один із найбільш зворушливих моментів зустрічі – літургійний виступ хору «Есколанія». Це найстаріша діюча хорова школа хлопчиків у Європі, чий спів традиційно супроводжує головні головні урочистості святині. Одразу після цього Есколанія заспівала знаменитий Марійний гімн, створений у 1880 році до тисячоліття віднайдення образу Моренети.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Триває четверта апостольська подорож Папи Лева XIV, в рамках якої він відвідує Іспанію. У понеділок Святіший Отець промовляв у іспанському парламенті, поділившись деякими думками, які є важливими для нашої середової теми, присвяченої соціальній доктрині церкви. Тож сьогодні хочемо повернутися до цієї промови Святішого Отця. Закон набуває своєї справжньої величі не лише завдяки тому, що його офіційно ухвалили. Він набуває її тоді, коли, окрім того, що є чинним за формою, може постати перед гідністю людини і витримати це випробування, не соромлячись, наголосив Папа Лев XIV, виступаючи в іспанському парламенті. На початку свого виступу перед законотворцями Святіший Отець зазначив, що прибув як єпископ Риму і пастир католицької церкви з усвідомленням того, що місія, довірена наступникові святого Петра, як підвалини єдності єпископів і вірних, ставить святий престол особливим чином у діалог з народами та державами. «Моя присутність між вами хоче стати жестом близькості до Іспанії в рамках взаємної співпраці та словом на служінні, наданому людській особі», – сказав він, підкреслюючи в світлі своєї першої енцикліки, що церква крокує разом із людством. У цьому залі надається юридична форма суспільному співіснуванню. Тут до розбіжностей прислухаються, їх упорядковують і, коли це можливо, перетворюють на спільне рішення. Тому, незважаючи на легітимну різноманітність позицій, будь-яка законодавча діяльність зрештою стикається з вирішальним питанням, яке уявлення про людину лежить в основі законів і який тип суспільства – ці закони формують, мовив папа. За словами Святішого Отця, щодо цього Іспанія володіє особливо багатою пам'яттю – від творів Сервантеса до духовної глибини святої Терези Авільської. Від великої юридичної традиції Іспанія вміла дивитися на людину як на щось більше, ніж просто елемент соціального, економічного чи політичного порядку, визнаючи в ній створіння, відкрите на істину, обдароване свободою та спонукуване спрагою вічності. Тому пам'ять веде до Саламанки і думки, яка там визріла. В тому університеті 500 років тому, коли відкривалися нові світи та безмежні можливості в стосунках між народами, деякі викладачі зрозуміли, що не можна апелювати до розуму, щоби надати легітимності тому, що сила чи власні інтереси подавали як вигідне. Таким чином, вони ввели в історичне осмислення питання про непорушну цінність кожної людської істоти та про моральні межі влади. Треба визнати, що суспільство і сама церква не завжди відповідали інтуїціям, які знаходили відгук у їхній власній християнській традиції, сказав наступник святого Петра, додаючи, що передчуття «totus orbis» ширшої людської спільноти від будь-якої особливої влади дозволило ствердити існування юридичних і моральних зв'язків між народами. Так сформувалося мислення, що пам'ятає про те, що влада завжди включає відповідальність, а кожна людина є носієм прав і обов'язків. За словами папи, це саламанкське питання і надалі супроводжує зусилля тих, хто працює в громадській сфері у час, коли нові світи відкриваються не на мапах, а в технологіях, економіці, біомедицині, цифровому світі. Прогрес пропонує захопливі можливості, але технологія сама в собі не є нейтральною. Це вимагає замислитися над тим, яке місце в наших рішеннях займає людська особа. Це розуміння ґрунтується на фундаментальному твердженні. Кожне справді справедливе суспільство базується на визнанні непорушної гідності людини. Ця гідність випереджає будь-які поступки з боку держави і не може підпорядковуватися мінливим суспільним настроям чи коливанням поточної більшості, наголосив Лев XIV, нагадуючи, що в той час, як християнська віра проголошує цю гідність, на основі откровення людський розум може розпізнати її як вимогу, прописану в істині про людину. На цій підставі я маю сьогодні нагоду звернутися зі спокійним і рішучим словом до тих, на кого покладено серйозну відповідальність за правове регулювання суспільного співіснування, вів далі папа, запитуючи, що якщо перестати визнавати життя як фундаментальну цінність, яке майбутнє можуть мати наші суспільства? Чи можна назвати справедливим суспільство, яке залишає в тіні ненароджену дитину, літню особу, хворого? Захист людського життя не є питанням окремих інтересів чи конфесійних переконань. Це мета цивілізації. Кожне людське життя має бути визнане та захищене від зачаття до його природного завершення, за будь-яких обставин його існування, підкреслив Лев XIV, додаючи, що своєрідною соціальною формою людської гідності є спільне благо. У цьому контексті, за словами Святішого Отця, особливої важливості набирає сім'я, природний фундамент громади. Там, де сім'я має підтримку, там зміцнюється також духовна і соціальна стабільність держав. Сім'я завжди залишатиметься першою школою людяності, де раніше, ніж будь-де, можна навчитися базової граматики співіснування, приймати життя, піклуватися про інших, прощати, служити та відчувати приналежність, сказав він, зауваживши, що також і освітні інституції набирають вирішальної ролі в цьому завданні. Ця співпраця, за його словами, повинна шанувати першочергове та невід'ємне право батьків обирати освіту для своїх дітей відповідно до власних моральних, культурних і релігійних переконань. Зауваживши, що ствердження людської гідності не може залишатися абстрактним, коли численні люди змушені залишити все в пошуках миру, безпеки і майбутнього, папа присвятив кілька слів темі міграції. Він наголосив, що ця дійсність виходить за межі суто демографічного чи економічного прочитання, бо де людська особа зазнає дискримінації через своє походження, там серйозно порушується універсальний принцип однакової гідності всіх людей. Становище мігрантів та біженців вимагає такого підходу, який ставить у центр уваги людей, усуває причини, що змушують їх залишати свої домівки, та виходить за межі простого регулювання міграційних потоків, сказав він, вказуючи на те, що жодна країна не може впоратись з таким викликом самотужки. А це означає, що необхідна скоординована, солідарна та ефективна відповідь, здатна забезпечити захист, прийняття та реальні можливості інтеграції для тих, хто емігрує. Далі Святіший Отець зауважив, що світ переживає глибоку культурну та духовну кризу, яка проявляється у різних формах насильств, поляризації та взаємної недовіри. У цьому контексті мир вимагає громадського дискурсу, який шанує того, хто думає інакше, та історичної пам'яті, яка шукає істину й примирення. На міжнародному рівні вимагає дипломатичної сміливості, етичної відповідальності та бачення майбутнього, що ґрунтується на пошані ідентичності кожного народу та на обов'язку держав вирішувати суперечки мирними шляхами, наданими міжнародним правом. Зброя може забезпечити тимчасове затишшя, але ніколи не зможе забезпечити справжній і тривалий мир, сказав Лев XIV, назвавши тривожним те, що переозброєння в різних частинах світу знову подається як неминуча відповідь на нестабільний міжнародний контекст. Справжня безпека натомість ґрунтується на справедливості, терпеливому діалозі, пошані до міжнародного права та політиці, яка ставить життя народів понад інтереси тих, хто наживається на війні, наголосив папа. За словами наступника святого Петра, міжнародна спільнота покликана визнати незамінну цінність діалогу як терпеливого шляху до справедливих і тривалих угод, заснованих на дотриманні договорів, прозорості дипломатичних дій та щирому бажанні віддати перевагу миру над застосуванням сили. З цього випливають довіра та надія. Як підкреслив папа, також і в самих суспільствах потрібно підтримувати культуру взаємності. У зрілому суспільстві також і конфлікт може стати кроком до миру. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про перебування Папи Лева XIV в Барселоні в рамках його четвертої апостольської подорожі, що присвячена Іспанії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім і сестра-гонорадка Аліна Петраускайте. Наше прагнення істини та щастя потребує ширших горизонтів, наголосив Папа Лев XIV, спілкуючись із молоддю під час молитовного чування, яке у вівторок 9 червня ввечері відбулося на Олімпійському стадіоні Барселони. Цією подією завершився четвертий день його четвертої апостольської подорожі, під час якої він відвідує Іспанію. Зустріч розпочалася виступом кастильєрів, акробатів, які споруджують людські вежі, що є неодмінним елементом каталонських святкувань. Після вітального слова барселонського архієпископа кардинала Хуана Хосе Амелії внесено хрест. Відбувся показ фільму про хрести світу, після чого розпочався діалог. На початку юнак, який під час цьогорічного Великодня прийняв хрещення, розповів про свій досвід шукання відповідей на пошуки сенсу життя.

0: і запитував, як тримати погляд зверненим на те, що дійсно вартісне. За словами папи, потрібно плекати цей святий неспокій, який сам Бог вклав у наше серце, яке прагне нескінченного. Коли люди вчаться зупинятися, цінувати важливі речі, по-новому сприймати час і замислюватись над своїм життям, дозволяючи Євангелію просвітити себе, вони також розвивають критичне мислення щодо соціальної системи, яка не ставить у центр людину і спричиняє ситуації несправедливості та екзистенційної злиденності на різних рівнях, сказав він. Наголошуючи, однак, що, незважаючи на труднощі, місцем, де Бог уприсутнюється і де ми повинні знаходити Його сліди, завжди є дійсність, у якій ми перебуваємо. Наступною промовляла дівчина, яка розповіла про досвід переживання депресії, прихованої недуги, яка вражає багатьох дорослих і молодих, приносячи пітьму, ізоляцію та безмежний біль. Вона зазначила, що одного дня пробувала відібрати собі життя, додаючи «Я тут, бо Бог дав мені другий шанс». І її запитанням було, де можна побачити Бога, коли пітьма є тотальною. Святіший Отець подякував за цю відверту розповідь про досвід страждання. За його словами, в цьому запитанні насамперед було згадано про мовчазну недугу депресії, і це вимагає від нас усвідомлення того, наскільки ментальне здоров'я перебуває в небезпеці в контексті суспільств, які вважаються просунутими. Це говорить нам про те, що є щось глибоко помилкове в певній ідеї зростання, яке піддає людей тискові, очікуванням і напруженню. Ось чому потрібна система охорони здоров'я, яка б серед своїх пріоритетів враховувала це невидиме і поширене нездужання, наголосив Лев XIV. Ми не повинні одухотворювати біль, поверхнево пов'язуючи його з волею Божою чи якимись його таємничим задумом, бо це може применшити страждання, приглушити його, поранити людей. Бог не бажає страждань. Він несе їх разом із нами і запрошує нас витривало уповати на нього, сказав папа, поділившись думками про те, що саме Господній хрест є свідченням того, що Господь поділяє наш біль. І коли людині в хвилини болю здається, що Бог покинув нас, хрест є свідченням протилежного. Як простити батькові, який під час спроби вбити матір убив юнака, який старався її захистити, після чого потрапив до в'язниці, а мати потрапила в полон наркотиків? І як насправді примиритися з Богом? Про це запитувала вихованка соціального притулку. Святіший Отець подякував за це сміливе запитання. Він знову повернувся до теми присутності Бога в моменти страждання, зауваживши, що слід замислитися чи запитувати себе про те, де був Бог, а чи ставити собі запитання про людину та людство. Ми не можемо приписувати Богові те, що довірено нашій відповідальності. Ми не можемо уявляти, що Бог з висоти автоматично відповідає на наші потреби або чародійно запобігає злу. Він наділив нас розумом і волею, дав нам сумління, наділив нас гідністю і свободою, а головне, вийшов нам на зустріч, щоб у своєму Сині Ісусі Христі вказати нам шлях, яким слід іти, щоб наше життя було повноцінно людяним, а в нашому суспільстві – панували справедливість, мир і братерство, підкреслив папа.
1: Кожна людина є гідною лише тому, що була бажана, створена і люблена Богом. Тому не існує жодної ситуації, яка б змусила Господа відвернути від нас його погляд, підкреслив папа Лев XIV, зустрічаючись у середу 10 червня з ув'язненими працівниками та волонтерами діецезального пенітенціарного душпастерства у в'язничному комплексі «Бріанс-1» біля Барселони. Візитом до цього закладу розпочався п'ятий день його четвертої апостольської подорожі. Звертаючись до присутніх, Лев XIV наголосив на тому, що людська гідність не залежить від життєвих обставин чи скоєних помилок. Коли у вас виникне спокуса почуватися меншовартісними і ви думатимете, що не варто йти далі, підніміть погляд до того, хто через присутність багатьох людей ніколи не перестає виявляти вам свою любов і близькість, сказав папа. Святіший Отець особливо згадав про біль розлуки з близькими та випробування, які переживають люди, позбавлені волі, запевнивши їх, що Господь залишається поруч навіть у найважчих обставинах. Посилаючись на святого Августина, папа заохотив ув'язнених не дозволяти минулим помилкам визначати їхнє майбутнє. Він нагадав, що навернення і внутрішня переміна завжди залишаються можливими для людини, яка відкривається на Божу благодать. За словами Лева XIV, справжня свобода починається всередині людини, коли вона дозволяє Богові діяти у своєму серці та вести її дорогою надії. На завершення зустрічі папа закликав ув'язнених не втрачати надію та пам'ятати, що Господь завжди відкриває можливість нового початку. Він пояснив, що християнське життя полягає не в безпомилковості, а в здатності навертатися, примирятися та прощати. Кожному з вас я кажу, Бог любить тебе таким, яким ти є, але бачить тебе кращим. Господь дозволяє нам усім завжди починати спочатку, мовив папа. Вручаючи ув'язнених під опіку Богоматері Милосердя, покровительки в'язнів, статуя якої стояла поруч, Лев XIV побажав їм ніколи не втрачати довіри до Божого Милосердя та пам'ятати, що бути людиною і бути християнином не означає не помилятися, а зростати у здатності навертатися, каятися, виправлятися і насамперед примирятися та прощати.
2: Після відвідин в'язничного комплексу 10 червня папа Лев XIV вирушив до аббатства Монсеррат. Лише за 40 кілометрів від Барселони розташована святиня на честь Матері Божої Монсеррацької, духовне серце Каталонії. Саме тут, у п'ятий день своєї апостольської подорожі, святіший отець очолив молитву Розарію. Бенедиктинське аббатство Матері Божої Монсеррацької – один із найвідоміших марійських паломницьких центрів Європи. Головною святиною аббатства є романська дерев'яна статуя Пресвятої Діви Марії з дитятком Ісусом, відома у народі як Моренета, що означає смуглянка, через темний колір обличчя і рук. Після молитви Розарію папа звернувся з промовою до єпископів, священників, богопосвячених осіб та всіх присутніх вірян. Стіни цієї святині могли б розповісти нам незліченні історії побожності, вдячності та надії, що розгорталися навколо Матері Божої Монсеррацької протягом століть, розпочав свій виступ святіший отець. Лев XIV підкреслив, що Пресвята Діва Марія завжди спонукає до глибокого навернення. Яскравим прикладом цього є святий Ігнатій Лойола, який саме у Монсерраті після нічної молитви склав свою лицарську зброю, розпочавши нове життя на служінні Христу. Продовжуючи цю думку, наступник святого Петра наголосив, що Ісус закликає нас до милосердя, примирення, істини та лагідності, водночас викриваючи приховане насильство у наших словах та вчинках. Це внутрішнє насильство часто стає захисними обладунками, за якими людина намагається сховати власні страхи, рани та біль від перенесеної несправедливості. Вдивляємося у Матір Божу Монсеррацьку, яка показує нам Ісуса як беззахисне дитя, що спочиває на її колінах. Адже тут вона, поруч зі своїм сином, закликає нас любити один одного. Складімо сьогодні до її ніг ті обладунки, які поступово робили жорсткими наші серця, закликав папа. Святіший отець окремо звернув увагу на сферу в правиці Діви Марії, яка є знаком її материнської турботи про весь світ. Просімо Марію, царицю миру, навчити нас відмовлятися від образливих слів, поспішних суджень, пліток та наклепів. Нехай же ми також навчимося берегти та плекати любов у наших родинах, серед друзів, на робочому місці, у соціальних мережах та в християнських спільнотах, щоб ненависть поступилася місцем надії та миру, закликав Лев XIV і завершив промову короткою молитвою до Матері Божої Монсеррацької. Одразу після промови Святішого Отця відбувся один із найбільш зворушливих моментів зустрічі – літургійний виступ хору «Есколанія». Це найстаріша діюча хорова школа хлопчиків у Європі, чий спів традиційно супроводжує головні урочистості святині. Одразу після цього Есколанія заспівала знаменитий марійний гімн, створений у 1880 році до тисячоліття віднайдення образу Моренети.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Триває четверта апостольська подорож папи Лева XIV, в рамках якої він відвідує Іспанію. У понеділок святіший отець промовляв у іспанському парламенті, поділившись деякими думками, які є важливими для нашої середової теми, присвяченої соціальній доктрині церкви. Тож, сьогодні хочемо повернутися до цієї промови святішого отця. Закон набуває своєї справжньої величі не лише завдяки тому, що його офіційно ухвалили. Він набуває її тоді, коли окрім того, що є чинним за формою, може постати перед гідністю людини і витримати це випробування, не соромлячись, наголосив папа Лев XIV, виступаючи в іспанському парламенті. На початку свого виступу перед законотворцями святіший отець зазначив, що прибув як єпископ Риму і пастир католицької церкви з усвідомленням того, що місія, довірена наступникові святого Петра, як підвалини єдності єпископів і вірних, ставить святий престол особливим чином у діалог з народами та державами. Моя присутність між вами хоче стати жестом близькості до Іспанії в рамках взаємної співпраці та словом на служінні, наданому людській особі, сказав він, підкреслюючи в світлі своєї першої енцикліки, що церква крокує разом із людством. У цьому залі надається юридична форма суспільному співіснуванню. Тут до розбіжностей прислухаються, їх упорядковують і, коли це можливо, перетворюють на спільне рішення. Тому, незважаючи на легітимну різноманітність позицій, будь-яка законодавча діяльність зрештою стикається з вирішальним питанням, яке уявлення про людину лежить в основі законів і який тип суспільства ці закони формують, мовив папа. За словами Святішого Отця, щодо цього Іспанія володіє особливо багатою пам'яттю від творів Сервантеса до духовної глибини Святої Терези Авільської. Від великої юридичної традиції Іспанія вміла дивитися на людину як на щось більше, ніж просто елемент соціального, економічного чи політичного порядку, визнаючи в ній створіння, відкрите на істину, обдароване свободою та спонукуване спрагою вічності. Тому пам'ять веде до Саламанки й думки, яка там визріла. В тому університеті 500 років тому, коли відкривалися нові світи та безмежні можливості в стосунках між народами, деякі викладачі зрозуміли, що не можна апелювати до розуму, щоби надати легітимності тому, що сила чи власні інтереси подавали як вигідне. Таким чином, вони ввели в історичне осмислення питання про непорушну цінність кожної людської істоти та про моральні межі влади. Треба визнати, що суспільство і сама церква не завжди відповідали інтуїціям, які знаходили відгук у їхній власній християнській традиції, сказав наступник святого Петра, додаючи, що передчуття «totus orbis» ширшої людської спільноти від будь-якої особливої влади дозволило ствердити існування юридичних і моральних зв'язків між народами. Так сформувалося мислення, що пам'ятає про те, що влада завжди включає відповідальність, а кожна людина є носієм прав і обов'язків. За словами папи, це саламанкське питання і надалі супроводжує зусилля тих, хто працює в громадській сфері у час, коли нові світи відкриваються не на мапах, а в технологіях, економіці, біомедицині, цифровому світі. Прогрес пропонує захопливі можливості, але технологія сама в собі не є нейтральною. Це вимагає замислитися над тим, яке місце в наших рішеннях займає людська особа. Це розуміння ґрунтується на фундаментальному твердженні. Кожне справді справедливе суспільство базується на визнанні непорушної гідності людини. Ця гідність випереджає будь-які поступки з боку держави і не може підпорядковуватися мінливим суспільним настроям чи коливанням поточної більшості, наголосив Лев XIV, нагадуючи, що в той час, як християнська віра проголошує цю гідність на основі откровення, людський розум може розпізнати її як вимогу, прописану в істині про людину. На цій підставі я маю сьогодні нагоду звернутися зі спокійним і рішучим словом до тих, на кого покладено серйозну відповідальність за правове регулювання суспільного співіснування, вів далі папа, запитуючи, що якщо перестати визнавати життя як фундаментальну цінність, яке майбутнє можуть мати наші суспільства? Чи можна назвати справедливим суспільство, яке залишає в тіні ненароджену дитину, літню особу, хворого? Захист людського життя не є питанням окремих інтересів чи конфесійних переконань. Це мета цивілізації. Кожне людське життя має бути визнане та захищене від зачаття до його природного завершення, за будь-яких обставин його існування, підкреслив Лев XIV, додаючи, що своєрідною соціальною формою людської гідності є спільне благо. У цьому контексті, за словами Святішого Отця, особливої важливості набирає сім'я. Природний фундамент громади. Там, де сім'я має підтримку, там зміцнюється також духовна і соціальна стабільність держав. Сім'я завжди залишатиметься першою школою людяності, де раніше, ніж будь-де, можна навчитися базової граматики співіснування, приймати життя, піклуватися про інших, прощати, служити та відчувати приналежність, сказав він, зауваживши, що також і освітні інституції набирають вирішальної ролі в цьому завданні. Ця співпраця, за його словами, повинна шанувати першочергове та невід'ємне право батьків обирати освіту для своїх дітей відповідно до власних моральних, культурних і релігійних переконань. зауваживши, що ствердження людської гідності не може залишатися абстрактним, коли численні люди змушені залишити все в пошуках миру, безпеки і майбутнього, папа присвятив кілька слів темі міграції. Він наголосив, що ця дійсність виходить за межі суто демографічного чи економічного прочитання, бо де людська особа зазнає дискримінації через своє походження, там серйозно порушується універсальний принцип однакової гідності всіх людей. Становище мігрантів та біженців вимагає такого підходу, який ставить у центр уваги людей, усуває причини, що змушують їх залишати свої домівки, та виходить за межі простого регулювання міграційних потоків, сказав він, вказуючи на те, що жодна країна не може впоратись з таким викликом самотужки. А це означає, що необхідна скоординована, солідарна та ефективна відповідь, здатна забезпечити захист, прийняття та реальні можливості інтеграції для тих, хто емігрує. Далі Святіший Отець зауважив, що світ переживає глибоку культурну та духовну кризу, яка проявляється у різних формах насильства, поляризації та взаємної недовіри. У цьому контексті мир вимагає громадського дискурсу, який шанує того, хто думає інакше, та історичної пам'яті, яка шукає істину й примирення. На міжнародному рівні вимагає дипломатичної сміливості, етичної відповідальності та бачення майбутнього, що ґрунтується на пошані ідентичності кожного народу та на обов'язку держав вирішувати суперечки мирними шляхами, наданими міжнародним правом. Зброя може забезпечити тимчасове затишшя, але ніколи не зможе забезпечити справжній і тривалий мир, сказав Лев XIV, назвавши тривожним те, що переозброєння в різних частинах світу знову подається як неминуча відповідь на нестабільний міжнародний контекст. Справжня безпека, натомість, ґрунтується на справедливості, терпеливому діалозі, пошані до міжнародного права та політиці, яка ставить життя народів понад інтереси тих, хто наживається на війні, наголосив папа. За словами наступника святого Петра, міжнародна спільнота покликана визнати незамінну цінність діалогу як терпеливого шляху до справедливих і тривалих угод, заснованих на дотриманні договорів, прозорості дипломатичних дій та щирому бажанні віддати перевагу миру над застосуванням сили. З цього випливають довіра та надія. Як підкреслив папа, також і в самих суспільствах потрібно підтримувати культуру взаємності. У зрілому суспільстві також і конфлікт може стати кроком до миру. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У четвер, 11 червня, розпочався третій етап четвертої апостольської подорожі Папи Лева XIV, в рамках якої він відвідує Іспанію. І про перебіг якої сьогодні вам розповідають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. «Ми живемо не в незавершеному творі, а в храмі, що ще будується». Ці слова Папи Лева XIV можуть бути ключем до розуміння його проповіді під час святої меси в базиліці Саграда Фамілія у Барселоні ввечері в середу 10 червня. З нагоди благословення вежі Ісуса Христа, найвищої вежі святині, Папа запросив розгледіти в знаменитому храмі не лише архітектурний шедевр, а й образ церкви та кожного християнина, покликаного співпрацювати з Богом у здійсненні його задуму спасіння. На початку проповіді Лев XIV звернув увагу на особливий характер базиліки, яка й досі перебуває в процесі будівництва. За його словами, саме ця риса робить храм промовистим символом християнського життя. Він наголосив, що базиліка є єдиною спорудою, складеною з безлічі каменів. Будівля, що неухильно зростає з роками, за незмінним проєктом. Ми всі є живим каменем цього твору, який має Христа за основу і вершину, початок і кінець. Багато більше, ніж монумент, базиліка Саграда Фамілія є й сьогодні будівельним майданчиком, що нагадує нам, як християнське життя завжди є шляхом, бо це проєкт, який Бог доводить до завершення. Недокінченість будівництва, на його думку, не є ознакою вади чи браку, а радше свідченням надії та обітниці, яку Бог поступово здійснює в історії. Під час проповіді Папа закликав до послідовності між вірою та життям. Коментуючи слова з Євангелії від Івана, Папа наголосив, що віра в Ісуса завжди має конкретні плоди і наслідки. Ми не можемо вірити в Ісуса і підтримувати війну. Ми не можемо вірити в Ісуса і вбивати невинних ще до їхнього народження. Ми не можемо вірити в Ісуса і покидати тих, хто страждає, хто плаче, хто втікає від злиднів, наголосив він. Святіший Отець нагадав, що хрест на вершині базиліки є хрестом останніх, які стають першими, грішників, які стають святими, мертвих, які воскреснуть. І всі три фасади базиліки свідчать про це. Перший стає останнім заради нас у Різдві. Своєю жертвою він визволяє нас через страсті. Його смерть дарує нам вічне життя, роблячи нас учасниками божественної слави. Дорогі браття і сестри, закликав Папа наприкінці проповіді, краса цього храму спонукає нас дедалі більше вчитися від нашого Учителя і Господа, мистецтво жити згідно з Його Євангелієм. Піднімаючи погляд на Нього, розп'ятого і воскреслого, зобов'язуємося піднімати обличчя тих, хто лежить у поросі. І таким чином покажемо, що Саграда Фамілія є найвищою церквою в світі не для того, щоби посісти перше місце у світських рейтингах, а щоби вести кроки Божого народу хрестом, що освітлює шлях, як запалена лампада. Після завершення богослужіння відбулося благословення вежі, що увінчалося світловим шоу.
1: «Перше, ніж говорити до вас, хочу вклонитися перед вашою гідністю», – сказав Папа Лев XIV, промовляючи до мігрантів у порту Аргінегін в Лас-Палмас де Гран-Канарія. Четвер, 11 червня, розпочався заключний етап його четвертої апостольської подорожі. Вранці він попрощався із Барселоною та відлетів до головного міста острова Гран-Канарія, що входить до архіпелагу Канарських островів, розташованого в Атлантичному океані. Океані біля північно-західного узбережжя Африки. Канарські острови стали метою подорожі мігрантів з Африки, адже мрія про гідне і краще майбутнє віддалена всього на 100-200 кілометрів від узбережжя. З Мавританії та Сенегалу, з Марокко та Сахари мігранти прибувають на борту принагідних плавзасобів. Саме мігрантській темі присвячений візит Святішого Отця в цю частину Іспанії, щоби підтримати місцеву громаду перед лицем непростих викликів, пов'язаних з необхідністю подбати про гідність кожної людини. Приземлившись на базі ВПС Гран-Канарія-Кандо, папа прибув до порту Аргінегін, де відбулася зустріч з тими, хто задіяний у прийнятті мігрантів. Він виголосив промову, відправною точкою якої стало читання з 25-ї глави Євангелії від Матея, в якій чуємо слова про те, що той, хто приймає чужинця, приймає Христа. Тут Євангеліє вириває нас із зручного становища глядача і ставить перед ближнім, який прибуває. Воно запитує нас, чи змогли ми розпізнати Христа в тих, хто виходить на берег, позначений страхом, голодом і насильством, після пустелі, ночі та мор'я, сказав папа, наголосивши, що церква не може ігнорувати ці води, і як будь-які місця, де голод, спрага, насильство, шлях і вигнання не перестають ранити людську гідність. Коментуючи почуті свідчення, папа підкреслив, що милосердя починається з малих жестів. Інколи з кількох печив і трохи молока, як у Євангелії з 5 хлібів і 2 риб. Не йдеться про те, щоб все вирішити, а про те, щоб віддати все у Божі руки і бути присутніми там, де людина страждає. З цього випливає подяка всім, хто залучається до рятування, прийняття та супроводу, свідчачи, що конкретне милосердя може спасти та змінити багато життів. У світлі свідчення Блесінг, яка постраждала від торгівлі людьми, ім'я якої означає благословення, Святіший Отець наголосив, що кожне життя є Божим благословенням, а тому ніхто не має права купувати, продавати, використовувати чи викидати його. Я хочу, сказав він, щоб це послання досягло тебе та багатьох жінок, які стали жертвами торгівлі людьми та експлуатації. Якщо інші встановили ціну на твоє тіло, Бог ніколи не переставав бачити в тобі особу, що має незмірну цінність. Якщо інші хотіли ув'язнити тебе у минулому, сповненому болю, Бог і далі вимовляє про тебе обітницю майбутнього. Якщо до тебе ставилися як до речі, церква хоче сьогодні сказати тобі: «Ти донька і сестра, ти благословення. Твоє життя не належить тим, хто заподіяв тобі зло. Твоє тіло не належить тим, хто скористався тобою. Твої дні не належать тим, хто хотів прикути тебе до страху. Твоє життя належить Богові і зберігає гідність, яку ніхто не може у тебе відібрати. І ми хочемо йти разом з тобою, доки ця істина не пролунає знову сильніше за біль». Звертаючись до мігрантів, Святіший Отець мовив, що перше, ніж промовляти до них, він хоче вклонитися перед їхньою гідністю. «Ваша трагедія, – сказав він, – повинна стати іспитом сумління для країн походження, які повинні створити умови миру, справедливості та розвитку, для країн транзиту, покликаних захищати і не залишати слабких у руках злочинних угрупувань. Для Європи, яка не може проголошувати людську гідність і звикати до того, що Середземне море та Атлантичний океан стають кладовищами без надгробків».
0: З острова в Атлантичному океані Лев XIV розмірковує про те, як будувати міцну церкву, здатну переплисти через море цього століття. Після зустрічі в порту він прибув до Катедрального собору Святої Анни, де зустрівся із духовенством, богопосвяченими особами та душпастирськими співробітниками Канарських островів. Щоб будувати, як зауважив Святіший Отець, насамперед потрібен наріжний камінь – Христос. На нього спираються духовні настанови, необхідні для церкви нашого часу. За словами єпископа Риму, як уродженці Канарських островів, так і ті, хто тут осів, звикли жити в оточенні величної присутності моря, що вселяє в них здорову ностальгію за безмежністю, а також дає чуйне серце, готове зі сльозами на очах проводжати тих, хто відпливає, і з розпростертими обіймами зустрічати тих, хто прибуває. Христос, як стверджує святий Августин у своєму коментарі до Євангелії від Івана, слова якого навів папа, подбав нам про дерево, на якому ми можемо переправитися через море. Це перше, що направляє нас у плаванні водами життя і досягненні мети небесної батьківщини – обійняти Христовий хрест. Святі відчували тугу за Богом і, зустрічаючи життєві бурі, вміли запросити Ісуса в свої човни. Довіряли йому, обіймали хрест і таким чином втихомирювали хвилі невизначеності та страху, сказав Святіший Отець. Крім того, необхідно плекати євхаристійну духовність, що, як підкреслюється в енцикліці «Magnifica Humanitas», означає насамперед поглиблювати духовність церковної єдності в любові. Єдина церква була саме тим, чого прагнув Ісус, як підкреслив наступник святого Петра, адже це знак, щоб світ увірував. Конкретним способом прояву цієї духовності сопричастя є християнська солідарність, сказав Святіший Отець, додавши: «Тому я заохочую вас і надалі дарувати всім ту любов, яку ви у свою чергу отримали від Господа, любов, що стає поживою у гостинності, в слуханні, у близькості та в піклуванні про найслабших». Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вам послухати четверту завершальну частину інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри» Яною Зінкевич. Гуманістичні цінності, бажання рятувати життя та віра в майбутнє України. Саме це, за словами нашої співрозмовниці, дає їй сили вже протягом тривалого часу здійснювати це нелегке служіння. Яна Зінкевич розповідає також про освітню діяльність госпітальєрів, які навчили до медичної допомоги десятки тисяч людей. Вона також ділиться баченням майбутнього організації, розвитком, реабілітації та міжнародних гуманітарних місій.
2: Я би хотіла вас запитати, звідки ваші добровольці, ви особисто теж, берете силу для того, щоб утримувати рівновагу? Тому що це надзвичайно важка діяльність.
3: Мабуть, у мене насправді найбільше вела саме ідейність. Тобто все своє життя, що я себе пам'ятаю з маличку, я мріяла вивчитись на лікаря і долучитися до Червоного Хреста і поїхати в місії гарячих точок або в бідні країни, де потрібно боротися з певними ускладненнями, хворобами і так далі. Тобто це була моя мета, я почала цей шлях, але мені не довелось нікуди їхати, війна розпочалася в нашій країні, тому навіть ті навички, що я готувалася до вступу, допомогли мені сформувати якусь базові медичні погляди. Тобто ще тоді, коли навіть і слів таких не існувало, я заснувала і кейсеваки, і медеваки. Це так званий транспорт першої лінії евакуації і другої лінії евакуації. Тобто кейсевак спочатку забирає пораненого, перевозить на другу точку, це медевак, швиденько перегружають в реанімобіль, і цей транспорт повертається назад на свої позиції, тому що в кожен момент може бути ще поранені, і тому завжди потрібно бути на місці. Не можна таке, щоб просто екіпаж взяв і десь півтори години когось кудись віз. Тобто має бути система і етапність переміщення. Якщо говорити загалом, тобто, ну так, мені допомагала ідейність, мої гуманістичні погляди, моє бажання допомагати, але також і мене мотивувало те, що я завжди мріяла про сім'ю, я мріяла про дітей, і я розуміла, що я не хочу їх ростити в якійсь чужій країні. Мені це не близьке. Так, я розумію, що наша країна багато від чого потерпає, має багато проблем, але це все-таки рідна земля, і це надзвичайно важливо. Тому дуже-дуже мені не хотілося б кудись сім'ю свою вести. Тому я робила і роблю все для того, щоб моя сім'я потім в майбутньому могла спокійно жити у нас в країні і продовжувати спокійно своє життя. І, звісно, я роблю все для того, щоб максимальна кількість людей як вижили, так і могли повернутися до фронту. Тому що треба розуміти, якщо в першу годину надати хорошу, якісну медичну допомогу або домедичну допомогу, то шанси цієї людини на одужання або на те, що вона виживе, зростає просто в десятки разів. Тому це надзвичайно потрібно і надзвичайно важливо. Якщо говорити про наших бійців, то частину так об'єднують погляди, що потрібно боротися за життя. Тобто для них це важливе. Але також для багатьох це можливість розвивати свої лідерські якості, бути потрібними, бути важливими. Це такий певний момент реалізації, і люди відчувають і хочуть відчувати і бути сильними. Тобто, звісно, коли це просто звичайний громадянин, який там не дотичний до фронту, тому важко ці всі обставини уявити. Але ті люди, які вже хоча б раз поїхали на фронт, це зазвичай відбувається такий певний злам свідомості, злам цінностей, і з'являються зовсім нові пріоритети і нові цінності.
2: Вертаючись до теми вишколу, чи ви пригадуєте цифру і скільком цивільним ви надали допомогу?
3: Тільки в одній області ми вже провчили понад 6 тисяч людей. Це Дніпропетровська область. Ми створили там державне комунальне підприємство. І це перше і єдине підприємство в Україні, яке має фінансування від міського бюджету. І при цьому учить людей надавати допомогу. Тобто це вчителі, це лікарі, тому що лікарів також треба вчити. Те, що людина має цивільну спеціалізацію, це абсолютно не означає, що в умовах бойових дій вона може це зробити. І це тільки там ми вже провчили понад 6 тисяч. Якщо говорити про загальні цифри, це, мабуть, вже просто десятки тисяч, і навіть важко вже буде порахувати. Треба розуміти, на фронті ми не надаємо допомогу суво військовим. Ми надаємо допомогу всім, хто цього потребує. Це діти, це дорослі, це цивільні, це військові, це інші добровольці. В тому числі це, звісно ж, тварини, тому що у нас є і гуманітарна ветеринарна місія. Без цього ніяк. В колективі є дуже багато ветеринарів. І ветеринари, вони надзвичайно досвідчені, вони там 99% це оперуючі, і вони часто мають досвіду більше, ніж цивільні лікарі звичайні. І тому їхній рівень надання допомоги дуже-дуже високий. Але треба розуміти, що ці люди, так як і я, ми любимо тварин. І коли ми бачимо страждання тварин на фронті, коли прибуваються до позиції там іноді коти, собаки із важкими пораненнями, із осколковими пораненнями, кульові поранення. Це надзвичайно важко, і я просто не можу залишати їх просто так. Тому, коли ми знаходимося поруч з таким болем, ми обов'язково цим тваринам допомагаємо. Якийсь час ми навіть їх евакуювали з фронту і пристраювали в родини. Зараз вже більше є таких фондів, які саме пристройством займаються, а ми займаємося стерилізацією і вакцинацією. Тобто ми робимо так, щоб тварини були здорові, щоб вони мали нормальний стан їхнього організму. При цьому ми їх вакцинуємо, тому що це важливо для епідеміології на цій території, тому що банально одна там лисиця прибіжить, вкусить собаку, собака вкусить кота, і це все потім піде по людям. То це надзвичайно серйозно. І тому ми таким речам запобігаємо, вакцинуємо від різних захворювань, в тому числі від сказу. Я ж ще ж плюс до всього депутат, і я знаходжуся в комітеті охорони здоров'я. І зараз я просуваю ідеї обов'язкової вакцинації для військовослужбовців від ряду певних захворювань, тобто це має бути вакцина від правця, це в ідеалі мала би бути вакцина від сказу.
2: Я вас хотіла запитати, які ваші думки стосовно майбутнього госпітальєрів?
3: Ну, мабуть, ми будемо розвиватися в двох напрямках. Перший напрямок – це, звісно, реабілітація, тому що це буде потреба на десятиліття, навіть не на роки, а саме на десятиліття, це перше. А друге, ми хотіли бути схожою на гуманітарну місію, а можливо з легалізацією через там медичні військові кампанії. Це надзвичайно актуально, тому що на фронті ми отримуємо той досвід, яким варто ділитися. Коли зараз в інших країнах відбуваються якісь катастрофи, катаклізми, серйозні речі, ми можемо бути таким пунктом гуманітарного реагування, який міг би вирушати в різні країни, в різні точки і надавати допомоги. Здається, я пам'ятаю, не так давно щось було в Туреччині, і вони також просили про допомогу інших країн, і різні бійці, так сказати, підрозділів, які по всьому світу, долучалися, тому що Туреччина попросила допомоги всіх країн.
2: Це дуже важливо. Це була четверта, завершальна частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У четвер, 11 червня, розпочався третій етап четвертої апостольської подорожі Папи Лева XIV, в рамках якої він відвідує Іспанію, і про перебіг якої сьогодні вам розповідають отець Василіанин Тимотей Козур і сестра-служебниця Емілія Вандич. «Ми живемо не в незавершеному творі, а в храмі, що ще будується». Ці слова Папи Лева XIV можуть бути ключем до розуміння його проповіді під час святої меси в базиліці Саграда Фамілія у Барселоні ввечері в середу 10 червня. З нагоди благословення вежі Ісуса Христа, найвищої вежі святині, Папа запросив розгледіти в знаменитому храмі не лише архітектурний шедевр, а й образ церкви та кожного християнина, покликаного співпрацювати з Богом у здійсненні його задуму спасіння. На початку проповіді Лев XIV звернув увагу на особливий характер базиліки, яка й досі перебуває в процесі будівництва. За його словами, саме ця риса робить храм промовистим символом християнського життя. Він наголосив, що базиліка є єдиною спорудою, складеною з безлічі каменів, будівля, що неухильно зростає з роками за незмінним проєктом. Ми всі є живим каменем цього твору, який має Христа за основу і вершину, початок і кінець. Багато більше, ніж монумент, базиліка Саграда Фамілія є й сьогодні будівельним майданчиком, що нагадує нам, як християнське життя завжди є шляхом, бо це проєкт, який Бог доводить до завершення. Недокінченість будівництва, на його думку, не є ознакою вади чи браку, а радше свідченням надії та обітниці, яку Бог поступово здійснює в історії. Під час проповіді Папа закликав до послідовності між вірою та життям. Коментуючи слова з Євангелії від Івана, Папа наголосив, що віра в Ісуса завжди має конкретні плоди і наслідки. Ми не можемо вірити в Ісуса і підтримувати війну. Ми не можемо вірити в Ісуса і вбивати невинних ще до їхнього народження. Ми не можемо вірити в Ісуса і покидати тих, хто страждає, хто плаче, хто втікає від злиднів, наголосив він. Святіший Отець нагадав, що хрест на вершині базиліки є хрестом останніх, які стають першими, грішників, які стають святими, мертвих, які воскреснуть. І всі три фасади базиліки свідчать про це. Перший стає останнім заради нас у Різдві. Своєю жертвою він визволяє нас через страсті. Його смерть дарує нам вічне життя, роблячи нас учасниками божественної слави. Дорогі браття і сестри, закликав Папа наприкінці проповіді, краса цього храму спонукає нас дедалі більше вчитися від нашого учителя і Господа, мистецтво жити згідно з його Євангелієм. Піднімаючи погляд на нього, розп'ятого і воскреслого, зобов'язуємося піднімати обличчя тих, хто лежить у поросі. І таким чином покажемо, що Саграда Фамілія є найвищою церквою в світі не для того, щоб посісти перше місце у світських рейтингах, а щоб вести кроки Божого народу хрестом, що освітлює шлях, як запалена лампада. Після завершення богослужіння відбулося благословення вежі, що увінчалося світловим шоу.
1: «Перше, ніж говорити до вас, хочу вклонитися перед вашою гідністю», – сказав Папа Лев XIV, промовляючи до мігрантів у порту Аргінегін в Лас-Палмас де Гран-Канарія. В четвер, 11 червня, розпочався заключний етап його четвертої апостольської подорожі. Вранці він попрощався із Барселоною та відлетів до головного міста острова Гран-Канарія, що входить до архіпелагу Канарських островів, розташованого в Атлантичному океані. Ані біля північно-західного узбережжя Африки. Канарські острови стали метою подорожі мігрантів з Африки, адже мрія про гідне і краще майбутнє віддалена всього на 100-200 кілометрів від узбережжя. З Мавританії та Сенегалу, з Марокко та Сахари мігранти прибувають на борту принагідних плавзасобів. Саме мігрантській темі присвячений візит Святішого Отця в цю частину Іспанії, щоб підтримати місцеву громаду перед лицем непростих викликів, пов'язаних з необхідністю подбати про гідність кожної людини. Приземлившись на базі ВПС Гран-Канарія-Кандо, папа прибув до порту Аргінегін, де відбулася зустріч з тими, хто задіяний у прийнятті мігрантів. Він виголосив промову, відправною точкою якої стало читання з 25-ї глави Євангелії від Матея, в якій чуємо слова про те, що той, хто приймає чужинця, приймає Христа. Тут Євангеліє вириває нас із зручного становища глядача і ставить перед ближнім, який прибуває. Воно запитує нас, чи змогли ми розпізнати Христа в тих, хто виходить на берег, позначений страхом, голодом і насильством. Після пустелі, ночі та мор'я, сказав папа, наголосивши, що церква не може ігнорувати ці води, і як будь-які місця, де голод, спрага, насильство, шлях і вигнання не перестають ранити людську гідність. Коментуючи почуті свідчення, папа підкреслив, що милосердя починається з малих жестів. Інколи з кількох печив і трохи молока, як у Євангелії з 5 хлібів і 2 риб. Не йдеться про те, щоб все вирішити, а про те, щоб віддати все у Божі руки і бути присутніми там, де людина страждає. З цього випливає подяка всім, хто залучається до рятування, прийняття та супроводу, свідчачи, що конкретне милосердя може спасти та змінити багато життів. У світлі свідчення Блесінг, яка постраждала від торгівлі людьми, ім'я якої означає благословення, Святіший Отець наголосив, що кожне життя є Божим благословенням, а тому ніхто не має права купувати, продавати, використовувати чи викидати його. Я хочу, сказав він, щоб це послання досягло тебе та багатьох жінок, які стали жертвами торгівлі людьми та експлуатації. Якщо інші встановили ціну на твоє тіло, Бог ніколи не переставав бачити в тобі особу, що має незмірну цінність. Якщо інші хотіли ув'язнити тебе у минулому, сповненому болю, Бог і далі вимовляє про тебе обітницю майбутнього. Якщо до тебе ставилися як до речі, церква хоче сьогодні сказати тобі: «Ти донька і сестра, ти благословення. Твоє життя не належить тим, хто заподіяв тобі зло. Твоє тіло не належить тим, хто скористався тобою. Твої дні не належать тим, хто хотів прикути тебе до страху. Твоє життя належить Богові і зберігає гідність, яку ніхто не може у тебе відібрати. І ми хочемо йти разом з тобою, доки ця істина не пролунає знову сильніше за біль». Звертаючись до мігрантів, Святіший Отець мовив, що перше, ніж промовляти до них, він хоче вклонитися перед їхньою гідністю. «Ваша трагедія, – сказав він, – повинна стати іспитом сумління для країн походження, які повинні створити умови миру, справедливості та розвитку, для країн транзиту, покликаних захищати і не залишати слабких у руках злочинних угрупувань. Для Європи, яка не може проголошувати людську гідність і звикати до того, що Середземне море та Атлантичний океан стають кладовищами без надгробків».
0: З острова в Атлантичному океані Лев XIV розмірковує про те, як будувати міцну церкву, здатну переплисти через море цього століття. Після зустрічі в порту він прибув до Катедрального собору Святої Анни, де зустрівся із духовенством, богопосвяченими особами та душпастирськими співробітниками Канарських островів. Щоб будувати, як зауважив Святіший Отець, насамперед потрібен наріжний камінь – Христос. На нього спираються духовні настанови, необхідні для церкви нашого часу, за словами єпископа Риму, як уродженці Канарських островів, так і ті, хто тут осів, звикли жити в оточенні величної присутності моря, що вселяє в них здорову ностальгію за безмежністю, а також дає чуйне серце, готове зі сльозами на очах проводжати тих, хто відпливає, і з розпростертими обіймами зустрічати тих, хто прибуває. Христос, як стверджує святий Августин у своєму коментарі до Євангелії від Івана, слова якого навів папа, подбав нам про дерево, на якому ми можемо переправитися через море. Це перше, що направляє нас у плаванні водами життя і досягненні мети небесної батьківщини – обійняти Христовий хрест. Святі відчували тугу за Богом і, зустрічаючи життєві бурі, вміли запросити Ісуса в свої човни. Довіряли йому, обіймали хрест і таким чином втихомирювали хвилі невизначеності та страху, сказав Святіший Отець. Крім того, необхідно плекати євхаристійну духовність, що, як підкреслюється в енцикліці «Magnifica Humanitas», означає насамперед поглиблювати духовність церковної єдності в любові. Єдина церква була саме тим, чого прагнув Ісус, як підкреслив наступник святого Петра, адже це знак, щоб світ увірував. Конкретним способом прояву цієї духовності сопричастя є християнська солідарність, сказав Святіший Отець, додавши: «Тому я заохочую вас і надалі дарувати всім ту любов, яку ви у свою чергу отримали від Господа, любов, що стає поживою у гостинності, в слуханні, у близькості та в піклуванні про найслабших». Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вам послухати четверту завершальну частину інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри» Яною Зінкевич. Гуманістичні цінності, бажання рятувати життя та віра в майбутнє України. Саме це, за словами нашої співрозмовниці, дає їй сили вже протягом тривалого часу здійснювати це нелегке служіння. Яна Зінкевич розповідає також про освітню діяльність госпітальєрів, які навчили до медичної допомоги десятки тисяч людей. Вона також ділиться баченням майбутнього організації, розвитком, реабілітації та міжнародних гуманітарних місій. Я би хотіла вас запитати, звідки ваші добровольці, ви особисто теж, берете силу для того, щоб утримувати рівновагу? Тому що це надзвичайно важка діяльність.
2: Мабуть, у мене насправді найбільше вела саме ідейність. Тобто все своє життя, що я себе пам'ятаю з маличку, я мріяла вивчитись на лікаря і долучитися до Червоного Хреста і поїхати в місії гарячих точок або в бідні країни, де потрібно боротися з певними ускладненнями, хворобами і так далі. Тобто це була моя мета, я почала цей шлях, але мені не довелось нікуди їхати, війна розпочалася в нашій країні, тому навіть ті навички, що я готувалася до вступу, допомогли мені сформувати якусь базові медичні погляди. Тобто ще тоді, коли навіть і слів таких не існувало, я заснувала і кейсеваки, і медеваки. Це так званий транспорт першої лінії евакуації і другої лінії евакуації. Тобто кейсевак спочатку забирає пораненого, перевозить на другу точку, це медевак, швиденько перегружають в реанімобіль, і цей транспорт повертається назад на свої позиції, тому що в кожен момент може бути ще поранені, і тому завжди потрібно бути на місці. Не можна таке, щоб просто екіпаж взяв і десь півтори години когось кудись віз. Тобто має бути система і етапність переміщення. Якщо говорити загалом, тобто, ну так, мені допомагала ідейність, мої гуманістичні погляди, моє бажання допомагати, але також і мене мотивувало те, що я завжди мріяла про сім'ю, я мріяла про дітей, і я розуміла, що я не хочу їх ростити в якійсь чужій країні. Мені це не близьке. Так, я розумію, що наша країна багато від чого потерпає, має багато проблем, але це все-таки рідна земля, і це надзвичайно важливо. Тому дуже-дуже мені не хотілося б кудись сім'ю свою вести. Тому я робила і роблю все для того, щоб моя сім'я потім в майбутньому могла спокійно жити у нас в країні і продовжувати спокійно своє життя. І, звісно, я роблю все для того, щоб максимальна кількість людей як вижили, так і могли повернутися до фронту. Тому що треба розуміти, якщо в першу годину надати хорошу, якісну медичну допомогу або домедичну допомогу, то шанси цієї людини на одужання або на те, що вона виживе, зростає просто в десятки разів. Тому це надзвичайно потрібно і надзвичайно важливо. Якщо говорити про наших бійців, то частину так об'єднують погляди, що потрібно боротися за життя. Тобто для них це важливе. Але також для багатьох це можливість розвивати свої лідерські якості, бути потрібними, бути важливими. Це такий певний момент реалізації, і люди відчувають і хочуть відчувати і бути сильними. Тобто, звісно, коли це просто звичайний громадянин, який там не дотичний до фронту, то йому важко ці всі обставини уявити. Але ті люди, які вже хоча б раз поїхали на фронт, це зазвичай відбувається такий певний злам свідомості, злам цінностей, і з'являються зовсім нові пріоритети і нові цінності.
3: Повертаючись до теми вишколу, чи ви пригадуєте цифру і скільком цивільним ви надали допомогу?
2: Тільки в одній області ми вже провчили понад 6 тисяч людей. Це Дніпропетровська область. Ми створили там державне комунальне підприємство. І це перше і єдине підприємство в Україні, яке має фінансування від міського бюджету. І при цьому учить людей надавати допомогу. Тобто це вчителі, це лікарі, тому що лікарів також треба вчити. Те, що людина має цивільну спеціалізацію, це абсолютно не означає, що в умовах бойових дій вона може це зробити. І це тільки там ми вже провчили понад 6 тисяч. Якщо говорити про загальні цифри, це, мабуть, вже просто десятки тисяч, і навіть важко вже буде порахувати. Треба розуміти, на фронті ми не надаємо допомогу суво військовим. Ми надаємо допомогу всім, хто цього потребує. Це діти, це дорослі, це цивільні, це військові, це інші добровольці. В тому числі це, звісно ж, тварини, тому що у нас є і гуманітарна ветеринарна місія. Без цього ніяк. В колективі є дуже багато ветеринарів. І ветеринари, вони надзвичайно досвідчені, вони там 99% це оперуючі, і вони часто мають досвіду більше, ніж цивільні лікарі, звичайні. І тому їхній рівень надання допомоги дуже-дуже високий. Але треба розуміти, що ці люди, так як і я, ми любимо тварин. І коли ми бачимо страждання тварин на фронті, коли прибуваються до позицій, там іноді коти, собаки із важкими пораненнями, із осколковими пораненнями, кульові поранення. Це надзвичайно важко, і я просто не можу залишати їх просто так. Тому, коли ми знаходимося поруч з таким болем, ми обов'язково цим тваринам допомагаємо. Якийсь час ми навіть їх евакуювали з фронту і пристраювали в родини. Зараз уже більше є таких фондів, які саме пристройством займаються, а ми займаємося стерилізацією і вакцинацією. Тобто ми робимо так, щоб тварини були здорові, щоб вони мали нормальний стан їхнього організму. При цьому ми їх вакцинуємо, тому що це важливо для епідеміології на цій території, тому що банально одна там лисиця прибіжить, вкусить собаку, собака вкусить кота, і це все потім піде по людям. То це надзвичайно серйозно. І тому ми таким речам запобігаємо, вакцинуємо від різних захворювань, в тому числі від сказу. Я ж ще ж плюс до всього депутат, і я знаходжуся в комітеті охорони здоров'я. І зараз я просуваю ідеї обов'язкової вакцинації для військовослужбовців від ряду певних захворювань. Тобто це має бути вакцина від правця. Це в ідеалі мала б бути вакцина від сказу.
3: Я вас хотіла запитати, які ваші думки стосовно майбутнього госпітальєрів?
2: Ну, мабуть, ми будемо розвиватися в двох напрямках. Перший напрямок – це, звісно, реабілітація, тому що це буде потреба на десятиліття, навіть не на роки, а саме на десятиліття. Це перше. А друге, ми хотіли бути схожою на гуманітарну місію, а можливо з легалізацією через там медичні військові кампанії. Це надзвичайно актуально, тому що на фронті ми отримуємо той досвід, яким варто ділитися. Коли зараз в інших країнах відбуваються якісь катастрофи, катаклізми, серйозні речі, ми можемо бути таким пунктом гуманітарного реагування, який міг би вирушати в різні країни, в різні точки і надавати допомоги. Здається, я пам'ятаю, не так давно щось було в Туреччині. І вони також просили про допомогу інших країн, і різні бійці, так сказати, підрозділів, які по всьому світу, долучалися, тому що Туреччина попросила допомоги всіх країн. І це дуже важливо.
4: Це була четверта, завершальна частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!